როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: შაბათ, 4 შაბათს და პარასკევს.
1: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე?
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აი, წაც, ბოშორი, დაიშენე,
0: წაც. ინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები ზღვაში ჩავძირე

0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩემან ბესენ დერო ბესესეს.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს, არაია საგიშენე. ჩემს საკუთარს რომ

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი

0: Dios.
1: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: Радио Ჩვენებური

0: Reklama. ჩვენე ბურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: Reklama Çönebursa'yı.
1: Spetstechnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime technikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis technikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spetstechnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99.

0: მე რაც მერჩით, რაც მემართლებით, ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
3: ამინდო და ძველებში.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.
5: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
4: თბილისის დროით 9 საათია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: წარმატებული მეურნეობისთვის უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 48

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარი გონაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობის
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Dunkin'i, Europroducti, Cizkuli Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. Აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 0 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური.
1: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Telefoni 2 47 44 22 webguardi ekovud.gr.

0: და ზიდვებით 2:60 00:00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2:60 00:00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2:60 00:00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან.

0: კომპანია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa da Ekovuchi. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extrajize.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees Certilige
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora cherchouli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ქართული მუშაობისთვის. თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47

0: ბას 260 000 ჯუბა თქვენ სამსახურში Little
1: Tree იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს ხშირად სურნელი გვამშვიდებს გვავსებს ენერგიით გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: ჩვენ ვსმენთ ჩვენებურს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოწერეთ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Agropharma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.

Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, webguardi ecovut.gr.

0: კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებურის.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora cherchouli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Адриан, где Дюдю?
1: Оршабац.
2: Оршабац. Отршабац да парасгэм.
3: Самсахуре обри моё бище срулебис моментшива.
4: Бавшови да нахалзива.
5: Бурнуут. Радиозе дарихенетмеби.
2: Квелозе сахалисо да саинтересо гадацема киномани.
6: Ратом иго революциямдели бавшти гонеба чунги.
7: Ин иго бико ченс оджахи уставле.
8: Мет танкишти вихави. Омонде.
9: Бехе, гестаргоебе чвелеби.
2: Моисминет картули кинос нацкотеби.
10: Шеушви мак тавши ро франго цидаобас пантиартидеба.
11: Шенс натесаевс адс да урегиат. Титко сараферим მომხდარაო.
12: აა, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესის.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს ჩვენ გთავოს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული

0: სამსახური 579-30-70-70.
1: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Trees.gg.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.

0: FM 88.1 Radio Chwenaburi.
1: Kalakuri Hidi Chwenaburi.

ხარი აი ზევა ქალაქი როგორც ვენერა ხვავილების კალათი ბანზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზი მამები ხვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ხვავილ

0: Да са интересогате цема и номани.
1: Рато ми хо, революциям дели баушни, го не бачунги.
2: Ни ни хо, пико, чуе со джак си уставле.
3: Ме танки сте ви хави, омонте.
4: Бефе, без парго ебе чуе.
0: Мой сминет картули кинос на цветеби.
5: Че ушви, мак там жиро прангу, ти да вас панти арти деба.
6: Шен сна те саеб сад да урегия. Титко сара пери мом хдара.
4: О, радио шер гаму уцханеди.
0: Гаму ицанит пилнеби пирда пиретерши. Да таса чукрди чуе не буризган.
7: Ше братули гочи тхемли.
8: Чумен бешен дара баше суши.
9: Пулде унда тамаш ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
10: გულიო გული რომ ხომეს არ ნებში რა გამარჯოს
0: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
11: ოქროს სარაია საგიშენებს ჩემს საკუთას რომ შევიარე
0: საღამოს 6-ზე
12: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონეს
13: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენეს
0: აქ კინომანი ჩვენებურზე
14: ამინდა და ძვენებში

ყვენებში არა, მაგრამ FM-ში გახლავართ. მოგესალმებით ყველას, მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ საღამოშიდობის. ბეგი უძღვება ეთერს 15 ივნისია, კალენდარზე ძალიან სწრაფად გარბის დრო და ჩვენც ვცდილობთ არ ჩამორჩეთ მას და მივყვებით ფეხ და ფეხ. ყოველ შემთხვევაში მონდომება დიდი გვაქვს. ნახოთ რამდენად გამოგვივა. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, საათ ნახევარი დაეთმობა ახლა კინომანს, გადაცემას, რომელიც ქართულ კინოს ეძღვნება, რა თქმა უნდა, გამოცნობას ქართული ფილმებისა, შევამოწმოთ რამდენად გვახსოვს ისინი, რამდენად შემორჩა ძველი ქართული ფილმები ჩვენს მეხსიერებას და გავიხსენოთ

0: რომელიც იწარმოება ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1942 წლიდან, სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არერთხელ გინახავთ, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენთან ეს ნაძვისხეები და სხვა პროდუქცია შეგიძლიათ შეიძინოთ გორგიასა და დანკინში, ევროპროდუქცია და წისქვილი ბაზარზე, ასევე ბაზარში, ასევე დანკინსა და ლუკოილში და ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ხოლო ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძენთ. Little330G შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები გაგაცანით, ასევე წესების გაგაცანით, რომ ტელეფონის ნომერი დამავიწყდა. ტელეფონის ნომერი გახლავთ 501-111-881. გადავიდეთ მსვენელთან სიტყვით.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე მეგობრებო, დავიწყეთ თამაში 501-111-881. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ზანდებით?
2: ბეგი.
0: როგორ ზანდებით?
2: ლალი ვარ.
0: მესამე ჯერ როგორ ზანდებით, ქალბატონ ლალი?
2: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, მადლობა. ქალბატონ ლალი?
2: გასმინდა კიდე.
0: დიახ, დიახ.
2: მესიჯი მე, ჩემგან.
0: მე პირადად თქვენი მესიჯი?
2: დიახ.
0: მე უცხო ქალბატონებისგან მესიჯებს არ ვკითხულობ, ცოლიანი ვარ, ქალბატონ ლალი.
2: არა, ხოცა ის კაკაოშირებით იყო.
0: კარგი, ხუმრობ, არ მიმიღია, მაგრამ არა უშავს, მერე მომახსენეთ, ეთერის მერე ვისაუბროთ ამაზე, ჯობია, თუ პირადი ხასიათის მესიჯი იყო. თუ
2: არა, თქვენ როგორ აღიქნათ? ეს პირდაპირ ეთერში არ მინდა.
0: ხო და ვითამაშოთ პირდაპირ ეთერში ჯერ.
2: თუ თამაშია,
0: გეკადრებათ ხალხო? ნუ
2: ხოიცი,
0: ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვარ და თამაშის
2: არა, მიყარხართ ძალიან.
0: მეც ასევე გაიხარე, წირიმა თქვენ. ვითამაშოთ თუ არ ვითამაშოთ?
2: ვითამაშოთ. კი ბატონო, რა ვიცი, აბა ცოტა ბენტერა ვარ.
0: ბატონო?
2: ბენტერა.
0: ბენტერა. ბენტერა არ ვიცი რას ნიშნავს თქვენ სენაზე, მაგრამ ჩემს ნაზე ისი კარგად ხართ. აბა პირველი ნაწყვეტი.
3: შვილო, იქნებ გეხინის და იმათ იქ მამასა. თუ ძალით ახარ წამოყვანილი?
4: არა. ჩემი ნებით გამოვხრე. ჩემი ნებით არ დავბრუნდები. ჩემი ნებით რჩები აქ.
0: აბა? ჩემი ნებით გამოვყევ, ჩემი ნებით არ დავბრუნდები. ჩემი ნებით რჩები აქ.
2: ორი ვარიანტი
0: მაქვს, შეიძლება? გავიმეორებ და შემდეგ ბრძანეთ?
3: შვილო, იქნებ გეხინის და იმათ იქ მამასა. თუ ძალით ახარ წამოყვანილი?
4: არა. ჩემი ნებით გამოვხრე. ჩემი ნებით არ დავბრუნდები.

0: და ეთერი მეგობრებო 5:1:1:1:1 ვარვა 1 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრო შეფუთვაში, ასევე ბატუცენტ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად და სასიამოვნო სურნელებს ვათამაშებთ ავტომობილისთვის Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პატარა ნაძვის ხეები თქვენთვის და თქვენი ავტომობილისთვის უფრო. თუმცა არ მხოლოდ ავტომობილისთვის, გარდერობში სადაც გნებავთ, სადაც კარგი სივრცეები გაქვთ, ყველგან შეგიძლიათ ესე ჩამოკიდოთ ეს ნაძვის ხეები და სხვა შეიძლება საახალწო ნაძვის ხესაც დაამშვენებთ და გამარჯობა მსმენელს. როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, კარგად, თავად როგორ გიგო?
0: კარგად ვარ, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
1: დავითი.
0: დავით, წინა გადაცემაში, წინის წინაში გიყოჩაღიათ 4 ქულით, დავით. ხო, ნახოთ დღეს რას იზამს დავითი და მე მგონი ეს არისო რთული ნაწყვეტი, ამიტომ ისევ გავიმეორებ თქვენთვისაც, ამით დავიწყებ უფრო სწორედ.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: ოპერაცია დამთავრებულია. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს. ვის ნაფეხურებს კოცნის? ეს კაც, ა?
1: ალბატონის
0: ალბათ. ო, კაცები მიუხვით ამას.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: და როგორ ამბობს, რაღაც ნიშნის მოგებით ამბობს, იგრძნობა, ხო, ხო. ძალიან მარტივია, დავი, ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან, ძალიან, ძალიან, ძალიან, ძალიან. შორს არ წახვიდეთ, ახლოს, ახლოს, ხმას მოусმინეთ, ხმის ტემბრი, მსახიობი უნდა იცნოთ.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: ასეთ საუბრის მანერა არ შემხვედრია მე სხვა ფილმში. თან ცოტა-ცოტა სევდიანი ფილმია, ცოტა კი არა, გვარიანაც სევდიანი.
1: That's nobility.
0: ძალიან, ძალიან, რა ვიცი, შვიდეულში შევა ალბათ.

0: თან ჩვენთან პირიქით არის აი იპოლიტე ხო წააგებ წადი და ვერ მიიღებს მონაწილეობას და ჩვენთან რომ მოიგებ მე ვეღარ იღებ მონაწილეობას თუ წააგებ მე ისევ რეკავ აბა კიდევ ერთხელ გავუშვებ ყურადღება
1: მაშინ ნამდვილად ვეშველება ნათქვამია ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები
0: ცხენების გარდა კიდევ გესმის იქ რამე
2: ერთი ცხენები მისმის, აბა გამეორე თუ რამე აბა.
0: აი პირველი ხმის ფონზე რა ისმის?
1: მაშინ ნამდვილად ვეშველება? ნათქვამია ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: მღერიან ალბათ, ხო? ფონად.
2: აა, მღერია?
0: ხო, ხმებში თან. თან ისე უფრო სწორედ ღიღინებენ. ძალიან ეს ფილმი შემიძლია თამამად თქვა რომ რა ვიცი, ალბათ ხუთეულში შევა? ცნობილ ფილმებში.
2: ოღონდ დავიჯერო ხუთეულშია და ბევერ გამოიჩანი, მაგრამ თავი მოსაკლავი მქონე.
0: აი, არა კაცო, მაგის გამო ნუ მოიკლავ თავს ეხა მაცალებს. ბევრი სხვა მიზეზი არსებობს ცხოვრებაში, ჯვარი წერია. ხო და ხუთეულში რო შედის, თან როგორ ხუთეულში შედის, იცი, აი პატარადან დიდამდე რო ყველა მიცის ისეთ ხუთეულში შედის. ხო ხტები?
2: აჰა, ესე იგი ტექსი გიფტინგი ვიცი, მაგრამ საიდანაც რაღაც ამოიგეთ ისეთი მომენტი, რომ
0: კი ბატონო.
1: ნამდვილად გეშველება? ნათქვამია ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
2: აი მაგაცის ხმამე ისა მეცნობა მაგრა რა.
0: ხო და მე გამოუშვი კაცო, გამოუშვი, სადაც ვიწრო აი გაწყდეს.
2: არა და რამდენი მესამე ძეთა მემართა ესე რო დამიკიდე ტელეფონი და ვсё, აი მაში გამოიჩალი ზუსტად.
0: აი მე დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა შე რო ეს ვერ გამოიცნო, მთელი ცხოვრება მწარედ და გამ ისეთი ადვილი გამოსაცნობი ფილმი გაუშვი, ისეთი.
2: აა მოდი აბა ერთი კიდე გავუმოდოთ რა.
0: კი ბატონო.
1: მაშინ ნამდვილად გეშველება? ნათქვამია ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: მაგაში მართალი ხარ, ამოვჭერით ისეთი ნაწყვეტი, რომელიც ნაკლებად ნებისმიერი სხვა ნაწყვეტი ალბათ პირდაპირ გეტყოდა რომელი ფილმია.
2: კი ბატონო. ესე იგი
0: ჰა, ნოდარს აქვს ვერსია, მაგრამ ორჭოფობს.
2: არა, ვერსია მაქვს ეხლა, ამას ვიტყვი, მაგრამ არ ჩავიკვალო ჯერ.
0: მოდი ორი გამოუშვი თუ გინდა შენც და მე გეტყვი თუ არის ერთ-ერთი მაინც.

0: ძაღლუკას თუ არ ვიცით რომელი ფილმია, ძაღლუკას სად მიმართავენ? აბა ძაღლუკას ადიქ სადაური იქნება ეს ნათქვამი.
1: ბაჭული?
0: ოო, ედა ხალბატონ მანამ. იცის დიალექტები და 4 კილო. აბა?
1: ექი.
0: ბიგენდი. რა ვარ ძაღლუკა?
2: ბიგენდი რა ვარ ძაღლუკა?
3: მოუდა ძაღლუკა.
0: პირველი ხმა იცანით ხალბატონ მანამ?
1: პირველი ხმა
0: ბიკენტი რა ვარ? რა ის ხრიწი, თავისებური ხრიწი რომ მოყვება. ბიკენტი რა ვარ ძაღლუკა?
2: ბიკენტი რა ვარ ძაღლუკა?
3: მოუდა ძაღლუკა.
1: ყველაზე სტრაფები?
0: სად?
1: როგორ აქვია დამაკ?
0: ევროპაში.
1: ევროპაში.
0: გამოდოდა და სად? სად ყველაზე სტრაფები?
1: ნუ
0: სად? სად? არა, არა, არა, სრული სახელწოდება ფილმის ყველაზე სტრაფები. დასავლეთ? ჩრდილო კორეაში. როგორ ქვია? სად? აი, ესეც უნდა დაგამახსოვროთ. აი, აი, ასაკი, ასაკი, ხალბატონო ანა, თავისაშვება როგორ ჩანს, ხო? ყველაზე სტრაფები. კარგი, ჩაგიტვით. სოფლიოში.
1: აუ, სოფლიოში.
0: ზაღლუკა, ორი ქულა ზაღლუკასგან ხალბატონ ანას. ცოტა გაგვიჭირდა, არა უშავს. აა, გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. რა ვაბოიო. კარგი, შემდეგი.
4: უნდა გვაპატიოს თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახლი.
5: სული გზაგაფრთოვნელი.
0: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ. ეს ახლა ჰიტია, ჰიტი.
1: აბა ერთ ჰიტს მოკარგა, თანდაში ვარ
0: და. თან რატო უხდის ბოდიშს ეს კაცი, ეს არის თავარ მიზეზი არის ამ თავარი.
4: უნდა გვაპატიოს თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახლი.
5: სული გზაგაფრთოვნელი.
0: თან ცოტა ღვინო კი არ უთხრა, პატარა ღვინო მიირთვითო. ნახეთ, აქაც კუთხისკენ მივდივართ სადღაც. ხო, პატარა ღვინო მიირთვით. თან კილოს დააკვირდით, აბა ხალბატონო, კარგი სმენა გაქვთ როგორც ჩანს და.
4: უნდა გვაპატიოს თქვენი ჭირიმეთ.

0: კარგით, მადლობა ზარისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ხალბატონო ანა, ორი ქულა ასე დასრულდა დღეს ანას თამაში ჩვენებურზე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, თამაშდება ღვინო მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 1981 წელს და დღემდე მას

0: კარგად, მე როგორ ახართ?
1: კარგად, ვინ გვირეკავს?
0: გიორგი ვარ.
1: გიორგი, ჩვენ გვითამაშია?
0: არა, მადლობა პირველად.
1: აა, პირველად გვირეკავთ. ვა, კეთილიყო თქვენ მობრძანება, გიორგი, გვიხარია რომ შემოგვერთდით. ამ დიდ ოჯახს რომ შემოვერთდით და მოდი დავსწოთ.
0: დავსწოთ.

0: სახიობი კი ვიცანი, ვიზია ბაბუა არის, არა ფილმი რომელია?
1: და კბილი რა შუაშია?
2: აბა ახლა თქვი. აჰა, ზეო ჩემი ოქროს კბილი, მომე შენი ვერცხლის კბილი. თქვი. მომე ცხელი. აი გეთაყვა. ეს შენი კბილი შენა. ეს კიდევ მენა.
0: აჰა. აჰ, სახიობი ვიცანი, მაგრამ ვერ.
1: არა და საკმაოდ რცელი ნაწყვეტია.
0: კი, მაგრამ
1: ვერ ვიტყვი რომ ფილმი ძალიან ცნობილია, ალბათ 15 ულში შევა, სავარაუდოდ ცნობადობით დრო დავალაგოთ, ესე ვთქვათ.
0: არა, ბეგი, 5 ჯერ აღწერ უყურებ აზრი არა, უბრალოდ შინაარს მართლა ვერ მიხვდი.
1: კარგი, გიორგი, კარგი.
0: მადლობელი ვარ, მადლობელი.
1: კარგად იყავი, პირიქით, მადლობა ზარისთვის და ველით ზარს მომდენო გადაცემაშიც. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ, დიდი ხანია გველის და გავაგრძელოთ თამაში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან.

0: გრძელდება თამაშიმ 5-1-1-1-1 რო არ ვაერთი 40-წუთია ეთერში ვართ მსვენელი კი ხაზზეა გამარჯობა
1: გამარჯობა ბიჭი
0: თქვენი სახელი
1: დავითი
0: დავით უსმენთ თამაშს
1: აი ხო ჩავერთი ამ
0: ეხლა ჩაერთთ კი ბატონო ხო დავიწყოთ მაშინ თქვენ გამოცდილი მოთამაშე ხართ მე მგონი წესები კარგად იცით
1: იოლები ჯობია ჯე დავითი
0: აბა რამაზე იოლი რა ვიცი აი ნახე ჭაჭუნია მაქვს გამომწყდეულიო აქ უნდა ითქვას რომ
1: ტიმი არ არის დაცო ბებერნი მეზურნეები
0: ე ბატონო პირველი ქულა ბებერი მეზურნეები მშვენიერი მეორე დღეს ხორშაბათია
1: ხორშაბათია
2: მოდი ამ დინარებს გავუმარჯოს
1: გავუმარჯოს
2: ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს ამ ზეცას გავუმარჯოს ჩვენც
1: გავუმარჯოს
0: იცოს კი ბატონო ვიმეორებ
2: მოდი ამ დინარებს გავუმარჯოს
1: გავუმარჯოს
2: ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს ამ ზეცას გავუმარჯოს ჩვენც გავუმარჯოს
1: იცოს
0: ახლა ბებერი მეზურნეები ასე მარტივად გამოიცანი და
1: ამ მოდი ამ რა გავუმარჯოსო დინარეს გავუმარჯოსო
0: დინარესო მერე თეთრქვებსო მერე ზეცასო მერე ჩვენც გავუმარჯოს გადა ჭახ წავიდა
1: აი გოდუაბაში მომიწ ახლა მე
2: მოდი ამ დინარეს გავუმარჯოს
1: გავუმარჯოს
2: ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს ამ ზეცას გავუმარჯოს ჩვენც გავუმარჯოს
0: იცოს აი
1: ორი ოპტ ვარიანტი მაქვს
0: არ უნდა გქონდეს აქ ორი ვარიანტი ძალიან მარტივია
2: მოდი ამ დინარეს გავუმარჯოს
1: გავუმარჯოს
2: ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს ამ ზეცას გავუმარჯოს
0: გამოუში გამოუში მე არ მენანება გამოუში ორივე
1: თუგინა ერთს ვიტყვი რა ვიცი
0: თქვი ორივე თქვი რომ დავი დავიზღვი
1: ანუ გონია ერთი არაჩეულებრივი გამოფენა და ფიროსმან მარა უფრო არაჩეულებრივი გამოფენა
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია რომელი
1: არაჩეულებრივი გამოფენა
0: ორი არის კი დოდო იყო დოდო კი

0: მაშ ნამდვილად გვეშველებაო, ნათქვამიაო, ნიჩბები მოუსვიდა, ნაშველი იქნები და ცხენების, ესე ვთქვათ, ფეხის ხმა ისმის.
1: მაშ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვიდა, ნაშველი იქნები.
2: ო, ერთი, ერთი ფილმი ნამდვილად.
1: მაშ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვიდა, ნაშველი იქნები.
0: აი, არაჩოლებრივი გამოფენა ხო პოპულარული ფილმია?
2: კი, რასაკვირველია.
0: ეს ფილმი მასზე თუ მეტი არა, ნაკლე პოპულარული ნამდვილად არ არის. თუ მეტად არა. თელი ბავშვობა ამ ფილმს უყურებდით, რა ვიცი.
1: მაშ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვიდა, ნაშველი იქნები.
0: ხო არი გამონათქვამი, ხელი გაანძრია და გეშველება ვაგ, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი გექნებაო. ნაშველი იქნებიო.
2: რა ვიცი, ეს ვასთან არ ამგონია დაკავშირებული.
0: არა, არ ამგონია, ეს უბრალოდ ანდაზა, ну, ესე ვთქვათ, ჩართვას აკეთებს ეს კაცი, მაგრამ აქ სხვა რამეა მნიშვნელოვანი, ცხენების ხმა, ისმის სიმღერა ფონად, ფონად სიმღერა ისმის ხმებში, ესე ვთქვათ, ღიღინი, ან გალობა უფრო და ეს კაცი შველასელის პირველი ხმა, იმიტომ რომ ცოტა შეცფუნებული კითხულობს, მაშ ნამდვილად გვეშველებაო?
1: მაშ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
2: და რატომ გონია ეს ფილმი რომ თასთან არის დაკავშირებული და ზოგადად მეცხარეობასთან? რაღაცა ეს ეგეთი ფილმი ამოგვიმიტირდა მხოლოდ რა.
0: რა ქვია მე?
2: ჩრილი გზაზე.
0: ო, არა, არა სამწუხაროდ დავით, მადლობა ზარისთვის, ორი ქულა დათოს და დავემშვიდობეთ, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩრდილი გზაზე. მეორე ადამიანი ჩაგვიჭრა, ერთი ნოდარი და მეორე დავითი ამ ნაწყვეტმა.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ხუთას ერთი, ერთი, ერთი, ერთი, რვა, რვა, ერთი, მივიწევთ წინ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?

0: ჩაგვიჭრა ორი კაცი, მაგრამ გუჯამ გამოიცნო. აბა გუჯა, ეს თუ იცით?
1: ფული რომ ხონდა, ამ ნებში და გამაჩერებდა.
2: გამოალაგე რომ ხელაპარაკებია.
0: დათა თუ დაშხია ორი. შვენიერია. შემდეგი. შემდეგი ეს.
3: აბა ახლა თქვი. ჰამზეო, ჩემი ოქროს კბილი, მომეშენი ვერცხლის კბილი. თქვი. მომეშხელი.
0: ო, გუჯას უყურე შენ? რა ვარი გახურდა? სამი ქულა ყოჩა, გუჯა, შვენიერი. შვენიერი. ეთეშტინა, აბა მუსიკა.
4: მილვა მოკოდ, მამასოკუ.
0: თუ ჩაწყობა, ჩაწყობა იყოს, კაც.

ცოლი მყავს სოხუმელი, სად გამოვყო ახლა თავი? ჩავჭეს. არა, არა, ამაზე ვამბობდი ზუსტად, გულმა მიგრძნო ჩემო გუჯა. კარგად იყავ, კარგად იყავ, შემდეგ გადაცემავდე. გადაცვალეთ, აბა. ხო, გავაგრძელოთ თამაში. 501 111 8 და 1. ეთერშია კინომა.

0: ტური როზე მწვანე ეს 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში ასევე ვათამაშებთ ბილეთებს ბატუტ ცენტრისგან ყოველს დიდი და უსაფრთხო ბატუტ ცენტრისგან Crazy Holly ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობი ბავშვებისთვის თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს მოგეხსენებათ და აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees ეს არის პატარა ზომის ნაძვისხეები ჩვენ ნაძვისხეებს ვათამაშებთ თუმცა ბევრი სხვა რამ არის ამ კომპანიის ბრენდის ქვეშ ბევრი სხვა ფორმის არომატიზატორები თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ნაძვისხის ფორმის არომატიზატორებს ვათამაშებთ და ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება, ხოლო ფიზიკურად Gorgia, Dunkin', Lukoil, Europroducti, Tsiskvili Bazari, Ecowoodi, Nova, Tbilisi Mall და Rustavi Mall. Webguard Little3s.g. Little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მოდი, ხო, რეკლამა მოგვიახლოვდა როგორც ჩანს. სარეკლამო ჭრაზე გავალ, დაუბრუნდებით და დაუბრუნდებით უკვე მსვენელთან ერთად.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ

0: რო და არა ამიკომ მადლობა თამაშისთვის ერთი ქულით გემშვიდობებით მომავალ გადაცემამდე 501 111 881
1: ეთერშია კინომანი
0: შემდეგი ზარი სტუდიაში გამარჯობა
2: ალო
0: დიახ მოგესალმებით
2: გამარჯობები
0: სახელი თქვენი
2: გიორგი
0: გიორგი
2: დიახ
0: როგორ ახარ გიორგი
2: აბლოს
0: თავს კარგად. რავი, ცოტა გულდაწყვეტილები ვარ დღეს თოფურიას გუშინდელი წაგების თუ დღევანდელი წაგების ამბით. აი,
2: ნახევრად გძინავს ჩვენს მთელი რამე გავაფინეთ
0: და. ფარა საშინელი სანახავია, კაცო, ეს ნაცემი კაცი. მაგრამ
2: არა უშავს.
0: მოგება და წაგება ძმები არიან.
2: უფრო გააძლიერებს ეს წაგება და გონია რომ უფრო მეტ გამარჯვებებს გვანახებს მოწოდა.
0: მეც ამის იმედი მაქვს ჩემო ძმაო.
2: კი ბატონო.
0: მოდი გალახვაზე გამახსენ და პირველი ნაწყვეტი აბა ყურადღებამ.
2: აბა.
3: საქმე იმაშია რომ თუ ხუნჯვა დაიჭირა კოჩია და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიადენა. უბრალო ენით რომ ვთქვა
4: გალახა.
3: აი ეს როგორ გაბედა დურუმატყუარმა რომ შვილი შვილი გამილახა. ეს რამეს მიშო ბატონო. სათხავს თეოფილე გაბუნიას დურუს გასალახი შვილი შვილები. უყურეშენ კინახამარ მომყალი ანგელოზივით ბავში.
2: ეს ისეთი ფილმია, ამას სამი სიტყვითაც შეიძლება რომ გამოიწვა, ახლა სჭირდებოდა ეს საწყვეტი.
0: ხო, მართალი. რეკორდი, კი ბატონო. მაგრამ როგორი დაწერილია ხა ეს ხო ვიღაცამ დააწერა ეს ტექსტი თვითონ ხო გამოიგონა და ხო, ძალიან მაგარი იყო. კარგი, ეს პირველი მოდი მეორე.
3: ერთი მეც და თავგასული და სულაც აზრებილი ახალგაზრდა.
5: რა, რა თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდი შემოიხედა.
3: არავითარ შემთხვევაში.
6: ზურა, გთხოვთ გაგტოვოთ.
3: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აზრებილი ახალგაზრდა.
5: რა, რა თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდი შემოიხედა.
3: არავითარ შემთხვევაში.

0: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
0: კარგად, ხო როგორ ძანდებით?
1: კარგად, დიდი მადლობა. ვინ გვირეკავს?
0: დალი.
1: დალი. დალი არის მოგების სურველი. ახლა აგერ ბიჭებს ეთყვის, რომელი ფილმი იყო ეს? ორ გიორგის უნდა უთხრათ, რომელი ფილმი უნდა ნახონ.
2: ერთნაირად თავგასული და ცუდად აზრებილი ახალგაზრდა.
3: რა? რა თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
2: არა, თან შემთხვევაში.
4: სურა, გთხოვთ გაგტოვოთ.
0: თხუნელა ხო არ არის შემთხვევით?
1: დიახ, შემთხვევით არის. ერთი ქულა ქალბატონ დალის და თხუნელა. ეს იყო ფილმი თხუნელა. ქალბატონ დალი, მეორე ნაწყვეტი, ყურადღება.
5: დალი, მე მარტო სუკრაზე ვღე.
6: ალბეთ ბანები, ალბეთ. აგეთ შეიძლება შემადგენდეს. ისველაპარაკები მე.
5: გამჭდარი, მე მარტო სუკრაზე ვღე.
6: ალბეთ ბანები, ალბეთ. აგეთ შეიძლება შემადგენდეს. ისველაპარაკები მე.
0: ზიანეთი.
1: ნამდვილი ამბავი, ორი ქულა ზიანეთი, კი ბატონო. აბა მესამე ამანაც რა თქმა უნდა ჩაგვიჭრა ერთი კარგი ადამიანი.
7: რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამოვხავი თავ. საოცარი შიშის უნდობლობის გარემოში მოვეკეცი და მხოლოდ ერთი სურვილი დამუფლებია, როგორმე დავახციო თავი აკავრობას.
0: ეს თუარშები ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა ხომ არა?
1: ყოჩა, ხალბატონ დალი, ყოჩა, რა კარგ ფორმაში ხარ, გენაცვალეთ. აბა შემდეგი მუსიკა.

0: მეკუთვნით.
1: გლეხი ვარ, თქვენ აღწინოლებავ. დიაკვნიშვილი.
0: რომელ წოდებას მეკუთვნით?
1: გლეხი ვარ, თქვენ აღწინოლებავ.
2: დადა თუთაშხია ბატონო გია, არის. მეორე.
3: ოცმანტი გინდა?
4: კეთდაიქერგე.
3: ოცმანტი გინდა?
4: კეთდაიქერგე.
5: ემილის ბიჭები.
2: ორი.

0: ნებირობ თქვენ კინო გიყვართ ქართული და ლოგიკაში არ ჩაჯდება კინოს მოყვარულს ეს ფილმი არ ქონდეს ანახი გამორიცხული მაგარი მუსიკაა თან ამ ფილმში მუსიკა რა ზოგადად კინო მუსიკა მაგარი ამ ფილმში როგორც ყველაში მაგრამ აქ განსაკუთრებით ისეთ სახასიათო სიმღერებია
1: შვიდობით იარეთაში შვიდობით დაბრუნდით კეთილი მგზავრობა
2: აბა შენიცი როგორ ჭუით იქნები დედო
3: პატარა ხომ არა ვარ ბებია
2: ბებია შემოგიბლო შენა შვილო ჩემი ჭირი მე შენ
0: კეთილი მგზავრობაო ასე იგი მიემგზავრებიან უბრალოდ სადღაც
4: არ ვიცი ერთ ვიტყვი თუ გავარტყი თუ არა და ზუსტად არ ვიცი
0: და დიახ დიახ
4: კეთილი ადამიანები
0: ო ცოტა აცდა
4: აცდა
0: კარგად კარგად გია მადლობა კარგი თამაში იყო ნამდვილად მაგრამ არ მეგონა ეს თანწყვეტ თუ ჯაჭვიდა რას ვიზამთ რეკლამა და უბრუნდებით
5: რეკლამა ჩვენებურზე
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
8: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 20

0: ისე როგორი მატყუ არა მელოდია, ბევრ ფილმს შეიძლება მიუსადაგო.
1: კი, კი, ხო და აი ახლა ორი ვერსია მომიტივდა და.
0: ხო.
1: ესაც ის პირა მე
0: მგონი. ორივე მითხარით და გეტყვით ერთ-ერთი თუ არის.
1: ბურთი და მოედანი და ფეულა?
0: არც ერთი.
1: არც ერთიო.
0: სათქვა ახლა ილია ამ ფილმის ჩავჭერი მეთქი, ვაი, სადახარ სამართლა. კარგი, გეშვიდობით ილია, წესების თანახმად უნდა დაგემშვიდობოთ შეცდომის უფლება არ გვაქვს, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ისევ ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-881 გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? 1-2.
3: აიო, გამარჯობა.
0: როგორ დანდებით?
3: კარგად, როგორ ხართ?
0: კარგად, სახელი თქვენი?
3: მაკა.
0: სასიამოვნოა, მაკა, გვითამაშია თუ პირველად რეკავთ?
3: არა, მაგრამ პირველად თამაშობ.
0: ოო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. მარტო გვეთამაშებით თუ კოლექტიურად?
3: არა, მარტო არ გეთამაშებით, მე და მეუღლე ვარ.
0: შვენიერი, დუეტი გვეთამაშება ესე იგი.
3: კი ბატონო.
0: დავიწყოთ მაშინ. გვაქვს მეუღლის იმედი. რა კითხვებს ვაქვს თქო, ბიჭო? კი ბატონო. კარგია, კარგია, იმედი ნუ მოგიშალოთ ღმერთმა, ჩვენ კი პირველი ნაწყვეტი გავუშვათ პირდაპირ ეთერში.
4: ეს იყო. რა? რაც ის გეკვა? მიყვარს!
0: შენს გიყვარს? რა? ნაცრის ქექვა?
5: მოიცა.
0: ნაცრის ქექვა? აბა, აბა.
4: შენს გიყვა? რა? ნაცრის ქექვა? მიყვარს!
0: ნაცრის ქექვა? პირველი ხმა ვერ იცანით? უსმინეთ, უსმინეთ ყურადღებით.
4: შენს გიყვა? რა? ნაცრის ქექვა? მიყვარს!
0: ესე იგი, ნაცრის ქექვის ლომკა,

0: ციტკოს მეცნობა, მაგრამ რაღაცა ავა ერთხელ კიდე გაუშვებდი.
1: ბებია, რომელ ფილმშია ბებია?
0: ბებია ბებია.
2: აბა, შენ იცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
3: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
2: ბებია, შემოგიმლო შენა შვილო. შენი ჭირიმე შენ.
1: როგორ ტყვილად აცილებს?
0: აბა, ბებია ტყვილად აცილებს, რაღაცა ვერ.
1: მე როგორ მახსოვს ეს ფილმი გამოგიცნია შენ ჩვენს ეთერში, სხვა თავში.
0: აა, ამნაწყვეტით არა, მაგრამ.
1: არა, ამნაწყვეტით არა, კი ბატონო. კი.
0: ყანაწყვეტი შეიძლება. ანუ ცნობილი ფილმია როგორც.
1: ძალიან, ძალიან, ძალიან ცნობილი ფილმია. ნუ 10-ულში ალბათ, ან 15-ულში შედის ყველა ვარიანტში. ცნობადობით.
0: ცნობადობით შედის ამში, ესე 10-ულში და ცო და ერთის რო გაუშვათ აბა ბიგი
1: კიდე და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
2: შვიდობით იარეთ და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა. აბა შენ იცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
3: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
2: ბებია, შემოგიმლო შენა შვილო. შენი ჭირიმე შენ.
0: ვა. ესე იგი, აი რაღაცა ორი ვერსიაა ვიცმაქ.
1: აჰა. კი ბატონო.
0: ერთი რავი კეთილი ადამიანები.
1: ეგ უკვე ითქვა, ასე რომ ეგ გამორიცხულია, დიახ.
0: ითქვა?
1: კი. თქვენმა წინამორბედმა ბრძანა ზუსტად გიორგიმ თუ არ ვწები, კეთილი ადამიანები.
0: რავი, შემო მაშინ ესე იგი.
1: ან გიამ, გიამ, ხო.
0: ა, გიამ, ხო. ხუდრო სავანე და ჩილი გზაზე, რავი, ეს ორი მახსენდება.
1: აჰა, ყოჩაღლაშა. 2-დან 1-ია. ახლა 2-დან 1-ია, კი?
0: აა, 2-დან 1-ია.
2: შვიდობით იარეთ და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა. აბა, შენ იცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
3: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
2: ბებია, შემოგიმლო შენა შვილო. შენი ჭირიმე შენ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: აბა რომელია იმ 2-დან ჩემო ბატონო ლაშა?

0: ზოგჯერ უნდა ენდო მეგობარს ჩემო დავით. აბა მუსიკა, მუსიკა, მუსიკა.
1: მოუსმინოთ
0: კინოფილმიდან. ყურადღებამ.

0: ესეი ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი ქართული
1: ფილმი. ო, გეთანხმები.
0: აღიარებული.
1: აღიარებული.
0: ჯარისკაცის მამა.
1: სოფლიოში აღიარებული.
0: სოფლიოში
1: კი ვარ. მე-4 ქულა, შვენიერი, შვენიერი. ვაგრძელებთ ისევ ნატყვი ეს ფილმი დიდი ხანია არ გაგიშვია.
2: დახურეთკარები? დათარით კაბინა. დახურეთკარები? დათარით კაბინა.
1: ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ფილმი. ისევ, ოღონდ სოფლიო აღიარება ალბათ ამას არ ქონდა.
0: ერთხელ კიდე გავომეო.
2: დახურეთკარები? დათარით კაბინა. დახურეთკარები? დათარით კაბინა.
1: მე მგონია რომ ამ ფილმიდან ყველაზე მეტი ფრაზა გვაქვს ჩვენ გადმოტანილი ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
0: ფათაშორის ამ ბოლო დროს უყურე.
1: აჰა.
0: ესაც უთეულშია თუ არ
1: ხდება. კი, გეთანხმები. ნუ ჩვენი საზომით ყოველ შემთხვევაში ახლა არა კინო ექსპერტები, რა თქმა უნდა.
0: სისტერიტები.
1: ანუ ტიანშანი, ეს 5. ხედავ როგორ გამოგადგა ფილმს რო უყურე. სად წაგადგა, სად? შემდეგი.
3: ას გამოცდაში კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარა ბავშვები.
0: ეხლა კიდე რო გამომეულა.
3: ას გამოცდაში კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარა ბავშვები.
0: მოხუცები დასაწყისია ეს ფილმი.
1: არ მაქვს უფლება რომ გითხრა, მაგრამ
0: ჩვენიეზო.
1: კი ბატონო, არის, ოჩახ.
0: აა,
1: ესე იგი 6 ქულა მივდივარ წინ.
0: კი ბატონო.
1: აა, რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? აი ეს წესი. წესით არ უნდა გაგიჭirdეთ.
4: მიზოდეს სოფლებიდან ჩვენებურებს შინაბერა ქალების გამოთხოვებაც კი ანანებ.

0: არავე.
1: რომელ მოდი მოდი ესე დავსვათ საკითხი და გაგიშვებთ. კი არ მინდა რომ გაწვალოთ, უბრალოდ მგონია რომ ცოდვის კითხვა 6 ქულაზე ასეთ ფილმზე ჩაიჭრა, ძალიან ესე საცოდაობაა. ამიტომ მინდა ესეთი რაღაც გითხრათ. აი

0: Σόπελι. Σόπελι.
1: Ay machine to stay
0: sweet because Midi. Midi.
1: Me everyday liko da ilari.
0: Ho, ara, samtsukharo da ara. Gemshidobit bichebo, Daviti da misi megobari dagomshidoben da memgoni droa gavidet boloshi. Ho, ay kide erti zari moestreba da davasrulebt amit. Megobrebo, reklamis shemdeg bolo msvenels gavesaurebits.
2: Reklama chvenebulze. Spetstechnikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, საათ 9:00-ზე ცოტა მეტია პირდაპირ ეთერში ვართ და სწორედ კომპენსირებულ დამატებით დროში ვიმყოფებით. ახლა უკვე დროა დავასრულოთ. პირველი ვინც აიღებს 8 ქულას გამარჯვებულად ჩაითვლება, ვინაიდან დრო ფაქტიურად ამოწურულია გადაცემის. თუ კი არა, ნუ გვეყოლება 7 ქულიანი.

0: სტუმარს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, დღეს არ გვირეკავდით, მე მგონი, ხომ? დღეს ხომ არ ვიყავით ეთერში, არა.
1: არა.
0: კი ბატონო.
1: ესი ორი გადაცემის.
0: ორი გადაცემის, ანუ წესები ვიცით. ჩვენ კარგად ვართ, გიორგი, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, მადლობა.
0: ძალიან კარგი. მოდი აბა ვითამაშოთ, ბატონო გიორგი.
1: დავიწყოთ.
0: მოდი, აქედანვე დავიწყებ რა.
2: მიწებიდან ჩვენებურებს შინაბერა ქალების გამოთხოვებას კიანანებდა.
1: ეს საბუდარელი ჭაბუკი.
0: საბუდარელი ჭაბუკი, ბრავო. ბრავო გიორგი ყოჩახ, საბუდარელი ჭაბუკი, კარგია.
1: აჰა.
0: აა მეორე.
3: დიდი პარკი ბანანა.
4: სახში გაჩვენებ მე შენ.
5: რამბავშია ჭიპილი.
0: რამბავშია ჭიპილია?
1: აა ის არის ჩარიდამა.
0: ორი. შენიერი.
1: კარგად არის, აუცილებელი მაქვს ჩართული.
0: აბა აუწიეთ ხმას, იქნებ დაწეული გაქვს.
1: იგი ან მანქანაზე მოხომე ბლუთუთი დაკავშირებული და მაინც ეღავ ეღა.
0: არაუშავს. მე გაგიმეორებთ ნაწყვეტსაც და თავადაც. აბა შემდეგი.
4: ო, გოგო ემა შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
1: და რო გაიცნო?
0: ტანკისტიო.
1: და ერთ ხელ კიდე გაუშვათაბა?
4: ო. გოგო ემა შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
0: თან წვიმს მე მგონი.
1: აჰა.
0: ვიღაცა მიაცილა, ვითომ? თუ რა ხდება?
1: კი, ეს მგონი. ნეილაბაში
4: გიყავთ. გოგო ემა შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
1: არა.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია.
1: კი, ვიცი, გაიხსნა.
0: გოგონებმა შემოგითვალესო, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც სახლამდე ნუ მოაცილებინებ თავსო. რატომ ეუბნებიან ამას, საინტერესო?
1: აჰა.
0: ანუ ტანკისტი რა შუაშია, ომს არ გავს ახლა სიტუაცია.
1: არა.
0: თუ გავს, არ ვიცი. თუ არ გავს.
4: გოგო ემა შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
0: არა, არ გავს, იმიტომ რომ ტანკისტი ახლა სახში გასაცილებლად არცალი ტანკში ზის რა. რა უნდა რომანტიკას ტანკში, კაცო.

0: ნუ რამდენიმე მთავარი როლის შემსრულებელი უკვე საკმაოდ ესე ჭარმაგ ასაკში არიან ამ ფილმში, სხვათა შორის. ჩვენთვის ყველას ცნობილი ვარსკვლავების ზეიმი ამ ფილმში ძალიან ბევრის. ხო და
1: ბატონ.
0: ხო და
1: რიმილის ბიჭები ხო არ არის?
0: არა, სამწუხარო და არა გიორგი. გიორგის დავემშვიდობეთ და არის გამარჯვებული ყავს მეგობრებო, მოსალოცი ამბავია. ქალბატონი დალი და მისი თუ არ ვცდები მეუღლე, იმიტომ რომ იქ მამაკაცის ხმაც ისმოდა. მოდი ნახოთ ახლა ჩვენ ჯერ გადავამოწმოთ, ხომ არისო ქალბატონი დალი ამ სეზონზე გამარჯვებული, რომ რაღაც წესები არ დავარღვიოთ. შენ ხარ ჩემი ბატონი და ქალბატონი. ხო არა, ზარს ვეღარ მივიღებ, უკვე ვთქვი და ამით დავასრულეთ. დრო ძალიან ბევრი დრო წავიდა. გადავაცილეთ, გადავაჭარბეთ, შანსი ბევრი მივეცით ადამიანებს. ესე იგი, არა, ქალბატონი დალი არ არის ამ სეზონის გამარჯვებული, შესაბამისად მას სრული უფლება ჰქონდა დღეს მოეგო და ჩათვლილია ეს გამარჯვება. მოდი დაურეკოთ მას და ლოცოთ. აა, იწერს კიდე, ხედავ? დაიმახსოვროს. კარგი ამბავი.
2: ბატონო.
0: ქალბატონი დალი.
2: აგი
0: ისმენს ბატონო. გილაცა.
2: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ოჩაღი ხარ, ოჩაღი.
2: მადლობა.
0: ბრავო, კარგი თამაში იყო ნამდვილად. დღეს დამსრულად დამსახურებულად მიიღეთ ეს პრიზები. მე მიხარია ხოლმე, როცა ასე ზედმიწევნით იციან ფილმები, რა ვიცი, გამეორებაც კი რომ არ სჭირდებათ, აი ასე.
2: ვივარჯიშეთ.
0: კარგი, წესების თანახმად მე ეთერს გარეთ აგიხსნით, სად და როგორ მიიღებ ყოველ პრიზებს და სულ გამარჯვებულებს გეულოთ, რა თქმა უნდა.
2: გაიხარეთ, დიდი მადლობა.
0: გილოცავთ. აი დღეს ერთი ქალბატონი მაინც გავახარეთ, რამდენიმე დაგვირეკა და სამწუხაროდ ბევრს ვაწყენით, იმიტომ რომ ჩაიჭრნენ, მაგრამ ქალბატონი დალი დღეს გამარჯვებულია, ბედნიერია და მიხარია რომ მისალოცად გვაქვს საქმე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც ღვინო დაგვიწესა, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელმაც ბატუტების ბილეთები დაგვიწესა ბავშვებისთვის და ამერიკული ავტოარომატიზატორების მწარმოებელი Little Trees წარმომადგენლობა საქართველოში. ყველას დიდი მადლობა, ასევე დიდი მადლობა მონაწილეებს. დღეს მე მგონი რეკორდი მოხსენით მონაწილეების რაოდენობით. გიორგის, დავითს, ლაშას, მაკას, ილიას, გიას, დალის, გიორგის, ამიკოს, გუჯას, დავითს, გიორგის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ, წყალსადენის

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენ დერო ბოშესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

bisa kurang, tapi tentu.

0: აიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.lg.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩი დას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
2: აგეც არ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
3: ამინდა და ძველებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია. ხო ხბეს

0: რადიო ჩვენებური.
1: ამერცაც მოვწევდა დაუწყი ღამეს, ღამე რომ მოვა უმღერებ რამეს. ოთახი ვარსკვლავი გიტარა სხვა, მე მინდა ეს ღამე არ

0: 라디오 초인해보리.
1: Оршабац.
2: Оршабац და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
1: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
6: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
9: აა, ეს საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: აბადელიდელა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მე ლელოს გავიტან.
1: ქვეყანას დავიცავ.
2: მე ახალ ვარსკვლავს აღმოვაჩენ.
1: მე ყველას მოვარჩენ.